یہ ریڈیو نیپال ہے، مولم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان میں آئندہ مالی سال 2083-84 کے لیے حکومت کی سالانہ پالیسی اور پروگرام پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے بتایا کہ حکومت کی سالانہ پالیسی اور پروگرام میں 35 ترامیم موصول ہوئی ہیں۔ پالیسی اور پروگرام پر کی بحث میں حصہ لیتے ہوئے ترامیم کار ارکان پارلیمنٹ نے نیپال کی سرزمین کالا پانی اور لیپو لیک پر قبضہ کیے جانے کی بات بتاتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا کہ پالیسی اور پروگرام میں واضح نظریہ کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ارکان پارلیمان نے کہا کہ حکومتی پالیسی اور پروگرام ایک مساوی معاشرے کی تعمیر اور سوشلسٹ پر مبنی معیشت کی ترقی کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ارکان پارلیمان نے کہا کہ منصوبہ بند ترقیاتی منصوبوں اور قومی وقار کے منصوبوں کو پالیسی اور پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا ہے، مادی بنیادی لوازمات کی ترقی پر توجہ نہیں دی گئی ہے، اور پائیدار ترقی کے اہداف اور مسائل کو پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں مالی سال 2083-84 کے لیے حکومت کی پالیسی اور پروگرام پر کی بحث اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ حکومت کی پالیسی اور پروگرام پر ارکان اسمبلی کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات کے جواب وزیر اعظم بالندر شاہ کی جانب سے آنے کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں فیصلے کے لیے ایجنڈے پیش کرنے کی کار فہرست رہنے کے باوجود قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہال کی جانب سے 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا اجلاس اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے۔ قبل ازاں قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں مالی سال 2083-84 کے لیے حکومت کی پالیسی اور پروگرام پر بحث شروع ہوئی تھی۔ بحث کے دوران ارکان اسمبلی نے وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کے درمیان تعلقات اور ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مؤثر انتظامات، ایم سی سی اور بی آر آئی جیسے بین الاقوامی عملی شراکت کے موضوعات کو پروگرام اور پالیسی میں واضح طور پر شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ اجلاس میں ارکان اسمبلی نے کسانوں کی انحصاری اور پیداوار میں اضافے، نوجوانوں کے لیے روزگار اور قومی وقار کے منصوبوں کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے ٹھوس پروگرام کو پالیسی میں شامل نہیں کیے جانے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ پالیسی اور پروگرام بے سمت رہا ہے۔ ارکان اسمبلی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پالیسیوں اور پروگراموں میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کمزور اور مناسب سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے واضح طور پر انتظامات کیا جانا چاہیے۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے ایوان نمائندگان کے نو مقرر کردہ سیکرٹری پرکاش ادھیکاری کو عہدے اور راجداری کا حلف دلایا ہے۔ پارلیمانی دفتر میں آج منعقدہ ایک پروگرام میں اسپیکر اریال نے نو مقرر کردہ سیکرٹری کو حلف دلایا۔ صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے اسپیکر اریال کی سفارش پر ادھیکاری کو ایوان نمائندگان کا سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ نو مقرر سیکرٹری ادھیکاری نے آج ہی اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ وزیر خارجہ ششیر خنال کی صدارت میں گزشتہ روز وزارت سطحی ترقیاتی مسائل کے حل کمیٹی کا اجلاس انجام پا گیا ہے۔ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ خنال نے مؤثر کام کی کارکردگی پر زور دے کر مسائل کے حل کے لیے سبھوں کا تعاون ناگزیر رہنے کی بات بتاتے ہوئے فوری طور پر خدمات کی فراہمی اور مسائل کو تیاری کے ساتھ حل کرنے کی بھی انہوں نے ہدایت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وزارت پرعزم ہے۔ اجلاس میں مالی سال 2082-83 کی اب تک کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ وزارت سطحی نفاذ کے عمل میں درپیش رکاوٹوں اور چیلنج کو حل کرنے کے موضوع پر تفصیلی بات چیت بھی کی گئی۔ اجلاس میں قومی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر ڈاکٹر گناکر بھٹ کے علاوہ وزارت کے اعلیٰ حکام اور متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ وزارت توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی نے الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن کے خالی عہدوں پر تقرری کے لیے کھلا مقابلہ کے ذریعے انتخابات کے عمل کو آگے بڑھایا ہے۔ سرکاری عہدیداروں کی برطرفی سے متعلق آرڈیننس جاری ہونے کے بعد کمیشن کے عہدیداروں کو ان کی ذمہ داریوں سے برطرف کر دیا گیا تھا۔
وزیر توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی ویراج بھکت شریش نے کمیشن کے عہدیداروں کے انتخابات کے لیے 3 رکنی سفارشی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ عالمی بینک نے ملک کی تعلیمی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی جانکاری دی ہے۔ وزیر تعلیم و سائنس اور ٹیکنالوجی سسمیت پوکھریل سے آج وزارت تعلیم میں ہوئی ملاقات میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ڈیوڈ سیلین نے یہ بات کہی۔ اس موقع پر ان کے مابین تعلیمی شعبے میں اصلاحات، بنیادی ڈھانچوں کی توسیع اور ٹیکنالوجی کے موافق تعلیمی نظام پر بات چیت ہوئی۔ عالمی بینک نے خاص طور پر اسکولوں اور تعلیم کے بنیادی ڈھانچوں کی ترقی میں مزید سرمایہ کاری، عملی شراکت اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ طویل مدتی اصلاحات اور معیاری تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے شراکت داری کو مزید مؤثر بنانے پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر پوکھریل نے حکومتی ترجیحات کے بارے میں آگاہ کراتے ہوئے کہا کہ تعلیمی بنیادی ڈھانچوں کی ترقی، فاؤنڈیشن لرننگ کی مضبوطی اور ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکنالوجی کی توسیع کو حکومت کے اہم ایجنڈے کے طور پر آگے بڑھایا گیا ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر نے وادی میں چلنے والی پبلک گاڑیوں کی صورتحال، حفاظتی معیارات اور ٹریفک قوانین کی تعمیل کی نگرانی کرنے کے لیے ایک خصوصی نگرانی اور چھڑکے معائنہ مہم شروع کی ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر کے مطابق مسافروں کی حفاظت، پبلک ٹرانسپورٹ خدمات کو بہتر بنانے اور حادثے کو کم کرنے کے مقصد سے بدھ کے روز سے باقاعدہ معائنہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر کے چیف SSP نوراج ادھیکاری نے بتایا کہ وادی میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں لازمی طور پر نصب کرنے والے CC کیمرہ، ڈش بورڈ اور کیمرہ سمیت حفاظتی آلات نصب کیے گئے ہیں یا نہیں، اس جانب خصوصی طور پر توجہ دے کر نگرانی شروع کی گئی ہے۔ قومی ایگزام بورڈ ایگزام کنٹرولر دفتر سانو ٹھمی نے 2082 کے سیکنڈری تعلیمی ایگزام SEE کے ضمنی گریڈ میں اضافے کے امتحان کے شیڈول کو منظر عام کیا ہے۔ بورڈ کی طرف سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق یہ امتحان 1/2 گتے سے 9 گتے تک چلے گا۔ بورڈ کے فیصلے کے مطابق 2082 کے ریگولر SEE امتحان میں گریڈنگ میں ناکام ہونے والے طلباء کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ امتحان صبح 8 بجے سے 11 بجے تک چلے گا۔ معمولات کی گشت پر معمول پولیس کی ایک ٹیم نے ملک کے مختلف علاقوں سے 14 افراد کو منشیات کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ سینٹرل پولیس نیوز روم کے مطابق للت پور اور بانکے سے 3-3، مورنگ اور چتون سے 2-2، کیلالی، سندھولی، سرخیت اور کاسکی سے 1-1 شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ممکنہ سیلاب اور سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کی وجہ سے کابرے پلان چوک اور سندھلو واقع BP شاہراہ اور حملہ کے ہلسا سمکوٹ سڑک حصے پر گاڑیوں کی آمد و رفت کو بند کر دی گئی ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر نے آج ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیلاب کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر کابرے پلان چوک کے کھرکوٹ نیپال تھوک کٹنجے بیسی شہر ہوتے ہوئے BP شاہراہ پر سندھلی تک چلنے والی گاڑیوں کی آمد و رفت کو معطل کر دی گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔